0: kahono ngwezi wa vuyende Phalaphala FM yo fara na zwanda na HK Wheel and Tires vana mutatisano une vha wini vha ḓo gudisa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 2 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa 10 na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polokwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vha ḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag rinanwe misi yoṱhe
1: mihaga ndi no betshela masase vhe vhusiku sa randuni kha muḽakhulu ya pinduwa.

Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.

0: Dia Kalimandiza mtechelesa kura para FM hayethe uneneini SA vachikoda vachiri no shanduka washanduki wafashangoni watromangara ngamba zvezo na zingumalo oda na dala tsokzin na Frankie QLA vachikoda vachiri ngitatiwe fumi maro minese ndoto vanfala ka wara ya avumaro vahone hapa nuno constable funzo ramudzori rinamberi vatanganedze locha constable ndi macheroni urini
1: mubereki na vatecheresi va Phalaphala FM rine ri kutisangei
0: hai na rine ro divhura zvakudi nga maanda fedziya kari namberi jene kha loman constable ri namberi ravedesi hapanono rina musi ri kufarira na zvanda richiya tungorupiyo hapanoni ri kusedza pungo le mapurisa atoyando hapanoni vava vangomo vakutodzisana na murandu hapanoni wa uchipo wa mufumakadzi wa mimwaya ya fumbiri sumbe nga vanna vararu kamwe vachingatori bvisira kagaro ri apa zvo chimbirisa hani hone yaho vahoite yani constable
1: ndi kuriwo mashina vatecheresi chiwo ichi ndicho itewa nga mugivera la nga ḓuvha ḽa raru ḽa ṅwedzi uno wa tshimedzi mashina vatecheresi afha chiwo cho iteaho fhaḽa kha ḽa Thohoyandou ḓoroboni mashina vatecheresi nga hafu ubva kha iri ya rathi nga madekwana kana ri nga ri nga makhabama mashina vatecheresi hanefho ndi hune muthu tshifumakadzini wa miṅwaha ya fumbili sumbe o sumbedzisa uri ene o vha a khou ḓitshimbila hafha ḽa ḓoroboni mashina vatecheresi nga heyo hafu ubva kha awara ya vhurathi nga madekwana ndi une o ḓo ṱangana na vhathu vhavhili vha tshinnani vho ḓivala zwifhaṱuwo mashina vhatitshelesi vhe vha ḓo sumbedzisa vha tshi ṱoḓa ṱhingo khwalwa fhedziha mashina vhatitshelesi o ḓo sumbedzisa uri hanayo vha ḓi ralo u musetsha kana u goda khaye kha zwe ya fara na kha mbili wawo mashina vhatitshelesi uri hanayo na iyo ṱhingo khwalwa vha fhedza vha songo i wana saizwi o vha isina mashina vhatitshelesi ndi hafho hu tshi vho ḓo vhidzelela muṅwe muthu wa tshinnani na ene a sa ḓivhei o ḓivala zwifhaṱuwo wa vhuraru mashina vhatitshelesi a ḓo sumbedzisa uri a vha ḓe na hoyo muthu wa tshifumakadzini hafho he a vha o ima hone hone ha mashina vhatitshelesi ndi hanefhaḽa kha ri ri hanefhaḽa vhukati ha ḓorobo mashina vhatitshelesi apo ndi he vha ḓori vha tshi swika naye apo swika a shushedzwa nga lufanga mashina vhatitshelesi a ḓo fhedza a tshi tshipiwa vha tshi khou tou sielisa navho vhathu vha tshinnani vhararu mashina vhatitshelesi hone vho no fhedza u mu tambudza nga iyo nḓila mashina vhatitshelesi vha fhedza vha tshi ri khaṱuwe ndi he mashina vhatitshelesi mufumakadzi awe a vho gidimela ngei mapholisani uri a yo vula mulandu mashina vhatitshelesi ṱhoḓisiso dza mapholisa dzi tshi khou ḓi bvela phanḓa mashina vhatitshelesi rombela vhane vha nga vha kha musi vho ḓi zwivonavho zwiṅwe zwine zwi nga thusedza kana vha na vhuṅwe vhutanzi hune vha nga thusedza uri mapholisa vha ṱavhanye vha khuletshedze mashina vhatitshelesi kha uwo mulandu vha nga ḓo kwamana na muṱoḓisi wa mulandu ane a vha kennel days kha nomboro dzi tevhelaho mashina vhatitshelesi ni nomboro dza 082 469 0985 ndi ḓo dovolola nomboro hedzo mashina vhatitshelesi ndi 082 469 0985 mashina vhatitshelesi ri tshi kha ḓi ri khuwelelo kana ri khou ḓisa ṱhuṱhuwedzo vhungeyo kha tshitshavha mashina vhatitshelesi uri a ri ḓi tshimbilavho ḽi tshi kha ḓi vhona hone arali hu na zwino khou tou vhofha uri ri tshimbile kha musi ḽo no ita lushishi mashina vhatitshelesi a ri ḓi tshimbilavho na vhaṅwe ngauri muthu a yeṱhe u vha o no vha kha khombo kana ha mavemu vha vho no lavhelesa ene mashina vhatitshelesi hezwi a muthihi vha mu vhona vha tshi nga mu kona fhedzi ha vhathu vha tshimbila vha lugwada zwi a thusedza uri ha mavemu vha pfhe vha tshi nyama uri a vha nga ḓo kona u thathedza lugwada holo mashina vhatitshelesi
0: iḽo ndi ḽone constable zihulwanesa na kha rine vha tshifumakadzini hune hai mafhungo a u ḓirwela a ri koni fhedziha ri tshi khou livhuwa nga maanḓa constable vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi a tere
1: ri khou livhuwa nga maanḓa mashina vhatitshelesi a
0: khezvo mutecheresi wa Phalaphala FM ndi musi ro vha ri navo constable pfunzo ramudzuri ri tshi khou lavhelesa fhungo helinoni ḽe vha vha tshi khou ḽiṱalutshedza hafhanoni fhedziha na vhone mutecheresi vha nga vha kona u wana thuso ri tshi khou lavhelesa ḽeḽi ḽa u tshipiwa vha nga kwama nomboro dza 021 447 9762 ndi yone hanefho hune vhone vha nga vha wana hone thuso nga tshihadu nga nnḓa hezwo kha maṅwe masia hune vhone vha nga wana hone thuso i khepa ri tshi khou lavhelesa mafhungo a mutsiko wa muhumbulo vha nga wana thuso hafha kha nomboro dza 08 00 12 1314 arali ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽa u tou rwiwa kana u tou tambudzwa nga heyo nḓila vhone vha nga kwama nomboro dza 086 1322 322 hunori ri tshi lavhelesa fhungo ḽa u ṱoḓo ḓi hatula vhutshilo vha nga kwama nomboro dza 08 00 567 567 mutshetshelesi wa Phalaphala FM kha ri vhe vhathu vhane ra dzula ro fhaṱuwa hone hai ro tsireledzea misi yoṱhe vho vha pfha constable pfunzo ramudzuri vha tshi khou tsivhudza na uri kha ri vhathu vhane ra tshimbila nga zwigwada nahone ri tshi khou lavhelesa ri khoya mafheloni a ṅwaha hune ri a zwiḓa zwori hu vha una thavhithavhi hu vha uno tshimbila u tshiwa nṱha na fhasi zwino vhathu kha vha vhe vho tsireledzeaho ri tshi khou lavhelesa zwipiḓa zwoṱhe hu nga ḓivha kha musi kha mafhungo a masheleni kha mafhungo a vhutshilo avho vhone vhane kha vha vhe muthu o tsireledzea mutetshelesi locha
2: Locha, Wandirani, Wandirani, Kaparapara FM. Muhasho wa mutakalo Limpopo wofarana zwanda na muhasho wa mutakalo wa lushaka vana mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa vatshumelo ya mutakalo kha mmbi ya Afrika Tshipembe na vhaṅwe vhakwameaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala ḓuvha ndi u bva nga ḽa 13 u swika ḽa 15 tshimedzi 2026 u thoma nga awara ya vhumalo nga matsheloni fhethu ndi Ṱhohoyanḓou CHC Block G

0: vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Mutakalo wa muhumbulo ndi tshithu tsha ndeme vhukuma kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha. Zwenezwo ndi zwa ndeme vhukuma u vhona uri vhathu vha khou swika hune vha dzhiela nzhele u londota mutakalo wa muhumbulo wavho. A ri ḓo lavhelesa uri ndi zwifhio zwithu zwine zwa anzela u vhanga mutsiko une wa sia u tshi khou thithisa mutakalo wa muhumbulo, na zwa uri sa vhathu ri nga itani uri ri londote mitakalo yashu. Zwoṱhe hezwi ndi kha mutakalo na mupo nga musumbuluwo wa ḽa 12 Tshimedzi nga fubva kha vharavhumalo madekwana vhana dokotela Wanda Joni pa kha Phalaphala FM.
2: SABC Education, Enriching Minds.

0: Ndi minute ya 22 zwino rova kha wara ya vhuvhili. Ri kha ḓi amba nga ḽine ḽi fhungo heḽi ḽa mulingo wa maṱiriki wa mafheloni a ṅwaha. Kha dzinyambedzano mbili dzoṱhe dzine ro no dzi fara ri khou lavhelesa ḽine ḽi fhungo. Hezwi zwoṱhe zwi tou vha tshipiḓa tsha thikhedzo ine ra khou ralo u i ṋetshedza kha havha vhagudiswa na khuwelelo ine ra khou ita kha lushaka vhabebi vha unḓi uri havha vhana kha ri ḓo vha thusa, kha ri ḓo vha thusa vha vhagudiswa nga hetshi tshifhinga tsha mulingo wa maṱiriki wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ri kha ḽine ḽi fhungo khezwi ri khou dzhena kha mbedzano ne ri khou amba na mudivhi wa muhumbulo na vho Simon Makulana hafha hune ra khou amba nga ha muhumbulo wa mugudiswa ane a khou thoma u ṅwala mulingo matshelo. Ndi masiari vho Makulana, uri ni?
1: Masiari avhuḓi mwashi na vhathetshelesi.
0: Ndi masiari avhuḓi, ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Kha vha ri pfumbudze hafha sa vhabebi, sa vhaunḓi nga zwine zwa kho itea muhumbuloni wa ṅwana wavho zwa zwino musi ri tshi khou amba u to sala awara dzi singana uri havha vhagudiswa vha ḓo vha vha tshi khou ralo u thoma na mulingo wa maṱiriki wa mafheloni a ṅwaha.
1: Muhashi, zwine nda nga tou thoma ngazwo ndi u tori zwo zwi tshi nga ndi muloro musi zwi tshi kha ḓi tou vha kule ṅwaha u kha ḓi tou thoma, fhedzi zwino ṅwaha wono khunyelela iḽa miloro i tea u bveledza zwino. Muhumbuloni wa ṅwana wa tshikolo ndo dzula sona nṋe ndo to bonya na maṱo yo khidzhana yo ṱanganedza na nga maanḓa to vhori muthu anga si zwi vhoni na uri yo khidzhana ndi musangweni u khou lwiwa mihumbulo i khou lwedzana ngauri zwino itea ndi zwa uri o dzula mutshudeni a vha na fulufhelo ḽa uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho luga tshikiti ambo vha nelo zwo ḓivhudzisa uri na zwe nda ḓilugisela zwone zwo lingana na zwino itea zwiṅwe ndi zwa uri u vha naelo zwo no pfhi nyofho zwo shavha u ḓiwana kha musi a tshi khou feila hafha ndi hafho wana mutshudi na a tshi vha na dzimbudziso dzo vhala uri hu ḓo itea mini arali nda nga wana ndi songo tou pasa zwavhuḓi, hu ḓo itea mini arali ndi nga wana vhabebi vhanga kha musi ndi khou vha shonisa, hu ḓo itea mini arali zwe nda lugisela zwone kana wa wana uri a thukhu phasa murole wa 12. Ndi zwine ra dzi zwone dzi negative thought. Nṋe ndi ri kha mugudisa musi u tshi ḓa mihumbulo yo raliho a ḓivhudzisa uri musi a tshiri u ḓo itea mini arali nda fila, a vha dovha ḓi fhindula uri ndi ḓo pasa, hune zwino pfhi what if, a vha dovha ri what if not. A dovha hafhu na a vha ne zwino wa wana uri mutshudeni musi ene o dzula u pfha ngari zwe kha musi a lugisela zwone zwi vha zwi songo to u fhelela nga u tou ralo. Tshiṅwe tshifhinga u pfha ngari o lugela ari o dzula pfha muhumbulo ni sa khou tou ḓa na tshithu na tshithihi, zwi tshi khou vhowa ngauri kha musi kha tshetshe nyimele kha yeni nyimele na vha khayo ye a wana uri kha musi hu na mitsiko yo imaho ngauri. Zwiṅwe zwine a vha uri ri tea zwi humbula ndi zwa uri u vha a na hezwi no ri vhumatshelo hanga matshelo hu ḓo vha wana renda wana uri kha musi a thungo tou shuma zwavhuḓi tshikoloni. Ende kha vhabebi ndi zwezwi zwine a wana uri vhabebi musi vho dzula hei vha vha na hezwi no ri ndi na fulufhelo uri ṅwananga u ḓo pasa zwavhuḓi, arali a sa pasa hu ḓo itea mini kha ṅwana wanga, hu ḓo itea mini kha mashaka anga, vhathu vha ḓo ntsidzisa hani. Ndi hezwiḽa zwine na kha vhabebi vha tea u zwiḓivha uri a vho ngo tea u vhambedza ṅwana wavho na muṅwe na vhaṅwe vhana ngauri ṅwana hi u vha a eṱhe a kha lwendo lwawe a eṱhe mashina vhathu tshelesa.
0: Ri tshi khou sedza tshiimo tshine ṅwana a vha khatsho zwenezwi hu na u lwedza na mihumbulo, hu na u kanakana uri zwe nda lugisela zwone ndo ita ndo lugisa ndo vhala zwoṱhe na hone arali ha nga ḓa zwiṅwe nda wana ndi songo zwi vhala, hoyu mugudiswa a tshi khou ralo u lwedza na mihumbulo nga u tou ralo vhabebi na vhaunḓi vha nga tikedza nga nḓila ḓe. Vho no ḓi ḽi kwama hafha ḽa uri ndi tshifhinga tshine vhabebi vha songo thoma u vha na u vhambedza. Afha ri sedze vhona sia ḽa ndavhelelo dzine khaṅwe dzo kalula dzi nṱha nṱha ngei dza vhabebi zwine zwa nga sia zwi khou itela mutsiko havha vhagudiswa.
1: Vhabebi vha khou tea u ḓivha na vhathetshelesi uri zwine vha ḓovha vha khou zwi amba kha ṅwana zwa nga dovha hafhu zwa mudisela mutsiko na nyofho ngauri vha tea u ḓivha uri maipfhi avho a vha na maanḓa ngori a tshi swika muhumbuloni wa ṅwana hi hu swika na hune a dzula a vha ṱhogomele zwine vha amba zwone. Vhabebi vha na zwine vha nga ita zwinzhi nga u tikedza vhana vhavho nga nṱhani ha uri zwine vha khou tea u ita hi ndi hezwiḽa zwine arali vha tshi vhona uri hu na zwithu zwinzhi zwine vhabebi vhana zwa nga vha khakhisa hi a vha nga maanḓa kha musi nga u tou amba asitoni tshifhinga tshine vha tea vha tshi khou amba zwino. A vha lindele tshifhinga tsha milingo tshifhire, zwezwi musi milingo yono fhira ndi hafho hune vha ḓo kona u amba na ṅwana. Ndi ḽone pfhi ṅwana a u alusiwa nga a huna muthu ano ḓi alusa, u alusiwa nga community. Community na zwithu zwinzhi nda vhaṅwe ndo ḓi thetshelesa na vhathetshelesi na vhaimisi vha tshi khou amba zwa uri vhathu a vha ṱutshele u lidza music vhusiku na masiari. A vha ṱutshele u wana vha khou rasela vhana, hezwi zwithu arali vha ṱutshela ekule nazwo zwi sia zwi khou ita uri muhumbuloni wa ṅwana a sale o dzudzanya a sina na nyofho, hu sina hone zwa tshi khou mu khakhisa hone, a kone u ḓi lugisela hu tshi kha ḓivha na tshifhinga, ngori ho tou sala awara dzi singana uri matshelo ri vhe na madokotela na president dza matshelo matshelo.
0: Vho Makulana, kha ri sedze heḽi fhungo ḽa musi vhana vha tshi khou vhala havha vhagudiswa, vha nga itani u fholisa muhumbulo musi muhumbulo wo neta? Ri sedze na fhungo ḽa uri vha tshi tea u awela lwa u eḓela, ndi ngafhi kana ndi lini hune hapfi hu u eḓela ho eḓana kana ho kalulesa?
1: Musi ri tshi aluwa kana u tshi tou sedza nga luambo lwo ḓoweleaho, funo muthu u khou tea u awela awara dza 8 to 10 hours. Hezwiḽa zwithu zwi vha zwi khou thusa mini, mara kha tshifhinga tsha zwino ngori vhana vha khou ṅwala hei, ndi hezwiḽa zwine u tea u sedza awara. A nga toti o tou awela ṅwana kha musi zwa nga tori 6 hours, zwi thusa uri mini? Arali muthu o awela muhumbulo u a kona u vhuisa hezwiḽa zwe a vha a khou zwi vhala, a kone u zwi humbula matshelo. Na vhaḽa vhathu vhane vha ri ngauri ndi tshifhinga tsha mulingo wana vha tshi khou ita zwiḽa zwa uri u crossa night, ndi luambo lwo ḓowelea pfhi ndi khou crossa night, hezwiḽa zwithu zwi mbo ḓi namba zwa fha muhumbulo mutsiko wa u sa kona u humbula zwithu zwe vha a khou zwi vhala murahuni. Zwa dovha hafhu na ene muṋe a vha fhasi ha mutsiko wa uri a sa kona u ita hezwiḽa zwo vusulusa kana revision uri a sedzuluse a vhe na tshifhinga tsha tsho eḓanaho. Zwine vha nga ita zwiṅwe hafhu ndi hezwiḽa zwino uri musi a tshi pfha uri o neta mugudiswa hei, a vha ṱutshele kule na founu. Zwine vha nga ita zwone, a vha wane arali ayeno na radio i music kana une a vha tambi music une vha ḓovha uri u a vha ṱuṱuwedza vhutshiloni, a vha bve vha ite nyonyoloso, vha ḓi wane na vhathu vhane vha ḓo vha ṱuṱuwedza kana u tamba na muthu ane a to ḓivha uri vha mufulufhele. Hezwiḽa zwithu zwi a ita mini? Zwi a ita uri a songo tou vha na tshifhinga tshine a wana uri u khou tou humbulesa nga maanḓa nga exam kana nga milingo yeneyo matshi na vhathetheli.
0: Ndi khou humbela vho to ḽi fara nga u to ralo vho Makulani, ri khou tou yo ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo a awara ya vhuraru, ri tshi vhuya fhedzi nṋe na vhone ri ḓo ri khou bvela phanḓa na heno nyambedzano. Vha thetshelese ri kha nyambedzano hafha na vho Simon Makulani, ndi muḓivhi wa muhumbulo, uri vha ri thuse uri ri thusane na havha vhagudiswa vho no khou lugisela yo ṅwala mulingo wa maṱiriki kha masia o yaho nga u fhambana, u ḓilugisela tshifhinga tsha u awela, u awedza muhumbulo na zwoṱhe hezwi, ngauri ri khou amba u to sala awara dzi singana. A ri ṱhoni dza mafhungo ndi masiari.
2: SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia, i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Muhaturi vha khou thenda yo teiwavho Catherine Savage vho vhudzisa uri ndi ngani ḽihoro ḽa ANC ḽo kundela u khunyeledza magane a ṱoḓea u tevhedzwa u ya nga ṱhoḓea dza IEC musi vha tshi swikisa mutevhe wavho Nkhetheni. Muthusa mukomishinari wa lushaka wa mapholisa vho imiswa u shuma vho Shadrack Sibiya vho ḓirula mushumo nga u bonya yito. Vha muhasho zwa pfunzo vunduni ḽa Gauteng vha ri vha ḓo khwaṱhisa tsireledzo sentharani dzine a ḓovha u khou ṅwalelwa khadzo milingo ya maṱiriki hu itela u thivhela zwa u tswelwa. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga vhuravhuraru.

0: Ai. Ndi vho tshisambure ni na. Na ri vha thusa nga mini ano matavhelo na musi.
1: Ei.
0: Ha
1: thangwe na zwino ni kho to nṱulela ni mudzuli ai ni vho to mbidza uri e vho tshisambureni he
0: ai izwo ndi izwo man
1: inwi ane ni songo ntshantsela ai
0: ndi fareli iwa rando khaka
1: ka salini ni tshimbidze ngo ralo
0: ri songo vhuya ra swika u songo fanelaho na luthihi hapi ni ri tshoni ḓisa ho na musi pano ndi tshini
1: mudzuli tshoni ḓisa ho fano inwi ni to shuma fano nne thingo ḓela inwi thingo ḓo vhona inwi
0: mulandu ri tshi vhonga ri khou nyaga u kukhulisana
1: hai no ni khou thoma u nkhukhulisa ndi tshi kha ḓi to dzhena ndi vho pfhi vho tshisambureni nga inwi nṋe yo no nkhukhulisa zwezwo
0: nṋe vho ndi khou ḓi elekanya uri kani no ḓela uḽa mulandu wo u tshipiwa ngauri tshirefa zevezeve nṋe ruthu ni vhona fhano tshiṱitshini tsha mapholisa
1: ei mulandu wo u tshipiwa inwi ya ni khou ṱoḓa u mbudza uri muthu u a rwiwa nga mpama zwa ṋamusi a kona u phuphuledza nga tsha matshelo uri abe nda ndo rwiwa zwi a kona dzezwo zwithu zwine na khou zwi amba
0: zwi amba uri nga iṅwe nḓila ini ni khou nyaga amba uri no no ḓa fhano tshiṱitshini na vula mulandu uyo wo tshipiwa
1: mudzuli a zwi ṱoḓi inwi hezwo ḓi bviseni mafhungoni anga ḓi bviseni mafhungoni a vhathu inwi zwo ri nṋe ndo ḓelani hafha tshiṱitshini a zwi ni ṱoḓi na luthihi
0: a thi ri ndi khou vhusa ngauri ini no swika fhano tshiṱitshini ende hu khou shuma nṋe ngazwo ndi khou nyaga u ḓivha ri ni thusa nga mini no swika
1: ini ni khou tou shuma hafha tshiṱitshini tsha mapholisa nṋe a thi ngo ḓela inwi a tho ngo ḓa kha inwi nṋe ndo ḓa u vhonana na khotsi ya zwivhuya wa vhukuma khotsi ya ṅwananga
0: ni ṱavhanye ni ṱuwa
1: a ni mpandeli a si a hanu mudzoli
0: hafhaafhalani hu na vhathu vhavhili kha vhala havhala vhathu vho lindela u thusiwa nga
1: a thi dzheni fhethu khavho vhathu vhavhili vhane na khou amba vhone hafha a si a hanu a ni mpandeli u nga ri ndi ya hanu ni khou mpfhati hafha ndi ḓo ḓa nga hune nda kona
0: zwino tshimbilani kherevhe khotsi ya zwivhuya vhe na ḓela vhone zwino ni kha ḓi ambela mini na nṋe ni kha ḓi ambela mini na nṋe ni a ḓivha hafha shangoni athi hu na vhanna vhe vha fela felo sa bete